Det var Bergen och USA i könförening, Kygo och Dan Tymeniski. Herreman som sång är alltså 58 år. Kygo är ju framdeles ung och lovande. Heaven on your mind heter i varje fall ny låt. Vi ska till Nessie, mer norsk, ensom sabotör. Och Nessie har hållit igång en stund och blev att ha varit uppdaget och har gett ut lite musik. Har varit igenom tuffa tak med AME bland annat. Här ska du få ny musik, alltså en som saboteur.

det var musik ifrån Nejo, Mrs. Tundra var det du fick. Vi har två låtar igen och tiden rasar ifrån oss denna ukan. Bitt lite grann från Lucas Graham, sin ny låt Second Chance. Jag har ju lovet Lucas Graham, och då må vi hålla det vi lovar.

Okej, där må vi rätt och slätt runda av Lucas Graham och Jan Patras Vandal och runda av ukens musiknytt. Vi är tillbaka igen med mer ny musik nästa uka. Och så får du norske Gia och bergenske Myra som avrundning. Gone in a heartbeat. Ha en fin dag vidare och på igenhör. Ha det!

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara ledsen och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Oh, yeah, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
8: Ja, I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

Ja, det var musik ifrån Chic och det var låten som alltså heter Good Times. Jag tänkte jag skulle ta lite grann mer om dagen idag. Måndag 1 juni, årets 152 dag har vi tagit med oss och vi är alltså igång med uke 23. Då kan vi ju gratulera någon som har navnedag i dag. Det plejer vi att göra på måndagen. Och då är det June och Juni som har navnedag på denne 1 juni. Vi kan gå till 1939. Oslo Lufthavn på Fornebu blev åpnet. Nedlagt blev det ju i 7 oktober 1998 och så var det då Gardermoen som overtog. Festspillen i Bergen blev officiellt åpnet första gång i 1953 på denne dato. Rudolf Nilsen står för ofordagen. Nu är det juni och häggeduft. Och vi kan så till de grader se att det är lite häggeduft i luften. Eller det vi kallar för regn är det väl som är i luften. Detta är Bjørn Eidsvåg. Ny låt, Blyge blommor.

Det var en gammel klassiker du fick där, Al Green, Let's Stay Together heter låten. Då ska vi rätt och slett köra över på det som har med värre att göra.

0: Det var John Tygen och det var låten som heter Optimist, och så ska vi ju minna om vilken dag det är idag, för det är ju måndag.
1: Varje måndag klockan 20 spelar vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kronor fördelat på flera spel och på sista spel om en lyckepott på från 5000 till 30 000 kronor. Spill bingo på Radio Os måndagar klockan 20.
0: Och visst vi då lägger till att det är 30 000 kronor i lyckepotten idag, så är ju du selvfølgelig stark och klar, och det är bara att löpa ut och säkra sig en eller flera bingoblockar och sätta sig ner samman med goda vänner och spela bingo klockan 20.00 denna måndagen.

0: she might.
1: Det var Dasha och det var Mad About It som låten då het.
2: Hallå, detta är Marta Leivestad och du lytter till Radio Os. Kos dere!
1: Och detta är Odd Nordstoga, en sång som finns.

0: Det var ut med Marcus och Martinus och låten som alltså heter Unforgivable. Vi går snart in I sista halvtimme av Aktuellt här på Radio OS denne måndagen. Och vi har någon punkter igen. Vi ska bland annat inom lokalfotbollen som har rullat sin gång. Och kika lite tillbaka på förra helg och helgen. Och där går det ju väldigt bra för en av lagen. Så går det ikke like bra for det andre laget. Vi kommer tilbake til det. Og så det jo en fotballdag I dag, og det har det jo vært I helgen også med Champions League og treningskamp mellom USA og Senegal. Og så har det vært ishockey, og så det en treningskamp mellom Norge og Sverige I ettermiddag. Spennende tider. Like før det braker løs I USA med fotball-VM. Ok, vi kommer tilbake til fotballen. Karpe her.
1: Det kommer kake inn hver dag Jeg har vært kvalm I fem år mm. Jeg elsker meg dit I døden Jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

Blue Sky Riders, Feeling Brave. Så kommer Blackjack Billy här med The Booze Cruise.

Ja, det var musik ifrån Chic och det var låten som alltså heter Good Times. Jag tänkte jag skulle ta lite grann mer om dagen idag. Måndag 1 juni, årets 152 dag har vi tagit med oss. Så vi är alltså igång med uke 23. Då kan vi ju gratulera någon som har navnedag i dag. Det plejer vi att göra på måndagen. Och då är det June och Juni som har navnedag på denne 1 juni. Vi kan nog gå till 1939. Oslo Lufthavn på Fornebu blev öppnat. Nedlagt blev det ju i 7 oktober 1998 och så var det då Gardermoen som övertog. Passbilen i Bergen blev officiellt öppnat första gång i 1953 på denna dato. Rudolf Nilsen står för ofördagen. Nu är det juni och häggeduft. Och vi kan så till de grader se att det är lite häggeduft i luften. Eller det vi kallar för regn är det väl som är i luften. Detta är Björn Eidsvåg. Ny låt, Blyge blommor.

0: Det var John Tygen och det var låten som heter Optimist, och så ska vi ju minna om vilken dag det är idag, för det är ju måndag.
1: Varje måndag klockan 20 spelar vi bingo på Radio Os. Vi spelar om 4500 kronor fördelat på flera spel och på sista spel om en lyckepott på från 5000 till 30 000 kronor. Spill bingo på Radio Os måndagar klockan 20.
0: Och visst vi då lägger till att det är 30 000 kronor i lyckepotten idag, så är ju du selvfølgelig stark och klar, och det är bara att löpa ut och säkra sig en alla flera bingoblockar och sätta sig ner samman med goda vänner och spela bingo klockan 20.00 denna måndagen.

0: she mine.
1: Det var Dasha och det var Mad About It som låten då het.
2: Hallå, detta är Marta Leivestad och du lytter till Radio Os. Kos dere.
1: Och detta är Odd Nordstoga, en sång som finns.

det var Pretty, och det var Astrid S, och så var det Dagny. Och Dagny har vi varit inom tidigare i sanningen idag, och med en ny låt som hon har ute. Jeg trekker pusten och senker skuldrene rolig ner, och så får du The Kinks, Have a cup of tea.

0: Det var ut med Marcus och Martinus och låten som alltså heter Unforgivable. Vi går snart in i sista halvtimme av Aktuellt här på Radio Os denne mandagen. Och vi har noen punkter igen. Vi ska bland annat inom lokalfotbollen som har rullat sin gång. Och kikar lite tillbaka på förra helg och helgen. Och där går det ju väldigt bra för en av lagen. Går det ikke like bra for det andre laget. Vi kommer tilbake til det. Og så er det jo en fotballdag i dag, og det har det jo vært i helgen også, med Champions League og treningskamp mellom USA og Senegal. Og så har det vært ishockey, og så er det en treningskamp mellom Norge og Sverige i ettermiddag. Spennende tider. Like før det braker løs i USA med fotball-VM. Ok, vi kommer tilbake til fotballen. Karp her.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

Där öppnar butiken, ja, det är ju Aspen Gertsen som sitter i teknologin, passar på med sig då, virrar runt här och prövar att finna ut av saker och ting. Ola Valle som är talläsare ikväll. Det var en vinnare här, ja. Det tog lite tid före han kom där. Det var sista talaren var 2020 som gick in. Och Hans Marius Holmefjord, men bor inte i Holmefjord, men i Öjarna. Och köpte den här blocken på Kiwi. Ikke, alltså nu har jag fått en ny butik i Öjarna. Han heter något med handelslag eller något sånt, ja. Men det är inte där han köpte blocken, han köpte på Kiwi. Espen sa nok, jeg hørte ikke hva han sa. Og så har jeg alle detaljerne, kontonummer alt sammen, så da fortsetter vi da. Da fortsetter vi. Siste tallet jeg las opp, det var jo, jeg las opp 28. Siste tallet står på her er 28. Før det så var det 17 og 27 og 59. Så det tallet som kom nå altså, så vi går videre med for å fylle et fullt hus. Det er altså 28, 28, 28. Så då ska vi alltså fylla ett fullt hus, inte det som sitter med den där rubriken där, den där rektangeln där, eller kvadrat eller rektangeln. Nej. Det ska du fylla ut, ja, 15 tal i alla fall, så då fortsätter vi då. Nästa talet, det är 19. 1, 9, 19. 80. 8, 0, 80. 14, 1, 4, 14. 46, 4, 6, 46. 32, 3,

Ja, då fick jag en vinnare för 600 kronor fullt hus. Det var Johan Brattholmen, bor på Brattholmen ute i öarna och köpte den blocko på extra. Det var inte Osero, som sagt. Gå in av och till. Köpte den blocko på extra Osero. Och då tar vi en paus nu för vi ska spela 3 och 4, vet du, som det ska smälla lite grann ikväll. Ja? Ska det? Hämta ut i 30 000. Må ju det. Ta en paus på 10 minuter. Tack så länge. Hej, hej.

Ja, det var musik ifrån Chick och det var låten som alltså heter Good Times. Jag tänkte jag skulle ta lite grann mer om dagen idag. Måndag 1 juni, årets 152 dag har vi tagit med oss och vi är alltså igång med uke 23. Då kan vi ju gratulera någon som har navnedag i dag. Det plejer vi att göra på måndagen. Och då är det June och Juni som har navnedag på denne 1 juni. Vi kan nå gå till 1939. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet. Nedlagt ble det jo i 7. oktober 1998, og så var det da Gardermoen som overtok. Festspillen i Bergen ble offisielt åpnet første gang i 1953 på denne dato. Rudolf Nilsen står for ord for dagen. Nu er det juni og heggeduft, og vi kan så til de grader si at det er litt heggeduft i luften, eller det vi kaller for regn er det vel som er i luften. Dette er Bjørn Eidsvåg, ny låt, Blyge blommer.

0: Det var John Tygen och det var låten som heter Optimist, och så ska vi ju minna om vilken dag det är idag, för det är ju måndag.
1: Varje måndag klockan 20 spelar vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kronor fördelat på flera spel och på sista spel om en lyckepott på från 5000 till 30000 kronor. Spill bingo på Radio Os måndagar klockan 20.
0: Och visst vi då lägger till att det är 30000 kronor i lyckepotten idag, så är ju du självklart stark och klar, och det är bara att löpa ut och säkra sig igen alla flera bingoblockar och sätta sig ner samman med goda vänner och spela bingo klockan 20.00 denna måndagen.

0: she ain't mine.
1: Det var Dasha och det var Mad About It som låten då het.
2: Hallå, detta är Marta Leivestad och du lytter till Radio Os. Kos dere!
1: Och detta är Odd Nordstoga, en sång som finns.

0: Det var ut med Marcus och Martinus och låten som alltså heter Unforgivable. Vi går snart in I sista halvtimme av Aktuellt här på Radio OS denne mandagen. Och vi har noen punkter igen. Vi ska bland annat inom lokalfotbollen som har rullat sin gang och kikke lite tillbaka på förra helg och helgen. Och där går det ju väldigt bra för en av lagen så går det ikke like bra for det andre laget. Vi kommer tilbake til det. Og så det jo en fotballdag I dag, og det har det jo vært I helgen også med Champions League og treningskamp mellom USA og Senegal. Og så har det vært ishockey, og så det en treningskamp mellom Norge og Sverige I ettermiddag. Spennende tider like før det braker løs I USA med fotball-VM. Ok, vi kommer tilbake til fotballen. Karpe her.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I fem år mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til